0: کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے اقتصادی تعلقات میں مزید گہرائی لانے کے لیے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ سودیشی چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق 41 عالمی مارکیٹس میں کاروباری ماحول کے ضمن میں بھارت کا پہلا مقام ہے۔ آر بی آئی نے کہا ہے کہ بھارت کی سافٹ ویئر خدمات کی برآمدات میں سال بسال کی بنیاد پر 8.2% کا اضافہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔
2: آکاشوانی دلی سے پرستت ہے کارکرم سواستھیہ پتریکا ہماری صحت۔
3: سواستھیہ پتریکا ہماری صحت کے سبھی سننے والوں کو شالنی متل کا نمسکار۔ شروتاؤں، درد ایک سامانیہ انوبھو ہے، لیکن جب یہ دیرگھ کالک ہو جاتا ہے تو وہ ہماری جیون کی گنوتا کو پربھاوت کر سکتا ہے۔ اس کارکرم میں ہم دیرگھ کالک درد کے کارنوں، لکشنوں اور پربندھن کے طریقوں پر بات چیت کریں گے۔ ہم وشیشجوں سے جانیں گے کہ کیسے ہم اس سمسیا سے نپٹ سکتے ہیں اور جیون کو بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں۔ آئیے سنیے یہ کارکرم، وشے ہے دیرگھ کالک درد، کارن، لکشن اور پربندھن۔ ہمارے وشیشجے ہیں ڈاکٹر نمرتا ڈباس، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پین میڈیسن ہیں، اور ہمارے دوسرے وشیشجے ہیں ڈاکٹر دیپ دیوانشو لال، آپ کنسلٹنٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف پین میڈیسن میں۔ کارکرم کا سنچالن کر رہی ہیں منجیت کور۔
4: سر، آپ کا اور میم آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں سواگت ہے۔
5: تھینک یو۔
4: تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر دباس آپ سے، اور یہ جانیں گے کہ دیرگھ کالین درد کیا ہوتا ہے۔
6: دیکھیے، درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایکیوٹ، مطلب کہ آپ کو کوئی بھی چوٹ لگی یا آپ کی کوئی بھی سرجری ہوئی، اس کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم ایکیوٹ پین۔ وہ نارمل فینومینا ہے باڈی کا کہ باڈی نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا۔ وہ درد یوزلی ود ان 3 مہینے ختم ہو جاتے ہیں دوائیوں سے، فیزیوتھراپی سے، ان چیزوں سے یہ والے درد کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی درد 3 مہینے سے زیادہ چل رہا ہے، مطلب ہاں آپ کی جو چوٹ لگی تھی وہ ہیل ہو چکی ہے، سرجری ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو چکی ہے، ہیلنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ، لیکن اس کے بعد بھی وہ درد چلے جا رہا ہے یا پھر بار بار آ رہا ہے، آپ دوائی لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوائی چھوڑتے ہیں، واپس سے درد آ جاتا ہے، اس طرح کا جب یہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے فینومینا، ان سب کو ہم بولتے ہیں کرونک پین۔ کرونک پین وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کمر درد سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، گھٹنا، کولا، کندھا، یہ والے درد ہو سکتے ہیں، کینسر کا درد ہو سکتا ہے، یا پھر ایک اینٹیٹی ہوتی ہے ٹرائجمینل نیورالجیا جس میں فیس کا درد ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے کسی بھی کوئی بھی بیماری سے ریلیٹڈ پین جو کہ بہت لمبے سمے سے چلے جا رہا ہے، وہ سب درد کے کارنوں میں کرونک پین میں آتے ہیں۔
4: تو یہ تو تھا کرونک پین، اور اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر لال سے اور جاننا چاہیں گے کہ اس کے پرمکھ کارن کیا کیا ہوتے ہیں۔
5: سو کرونک پین ہم اگر کیٹیگرائز کریں تو ایک تو وہ ڈیجنریٹو پین، ایج ریلیٹڈ پین میں آتا ہے، دوسرا اس کا کارن ہے نیورالجیا، نرو پین، تیسرا اس کا کارن ہے کینسر پین۔ تو ڈیجنریٹو پین میں ہمارا جیسے شریر، ہم جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمارے شریر میں گھساو ہوتا ہے تو ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، تو اس میں آپ اسپائن پین ہو سکتا ہے آپ کو، نی پین، ہپ پین، اینکل پین، شولڈر پین، اور جو نرو پین ہوتا ہے جیسے کہ میڈم نے بتایا ٹرائیجمینل نیورالجیا، ہرپس زوسٹر پین، پوسٹ سرجری نرو انٹریپمنٹ، یہ پین ہوتا ہے، اور تیسرا کینسر پین۔
4: تو اس کا اپچار کس طریقے سے کیا جائے جس سے کہ جو عام جن لوگ ہیں ان کو اس سے آرام مل پائے؟
5: تو سب سے پہلے اگر آپ کا کوئی پین ہے جو کہ کرونک ہو گیا ہے، جو کہ 3 مہینے سے پرانا ہو گیا ہے، اس میں جو کور ہے وہ ہے پریکاشنز، پرہیز، اٹھنے بیٹھنے کے پرہیز وہ ہمیں ٹھیک سے لینے چاہیے، اس سے ہمارے بہت طرح کے اسپائن پین اور نی پین اور شولڈر پین، سامان کیسے اٹھانا ہے، ٹیبل کو کیسے دھکا لگانا ہے، کرسی پہ کیسے بیٹھنا ہے، جوتے کیسے پہننے ہیں، کتنا آگے جھکنا چاہیے، کتنی بار، اگر کوئی سامان نیچے گر گیا ہے तो उसको कैसे उठाना चाहिए, पूरा नीचे बैठ के उठाना चाहिए, आगे झुक के उठाएंगे तो आप स्पाइन को बहुत ज़्यादा स्पाइन पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक तो हुआ परहेज, दूसरा हुआ वर्जिश, एक प्रॉपर सुपरवाइज कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर मसल ट्रेनिंग। वो हर जॉइंट के लिए अपने अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के शेड्यूल्स होते हैं, तो आप अपने पेन फिजिशियन एंड उनकी टीम में जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन के डॉक्टर होते हैं आप उनकी सुपरविजन में कर सकते हैं। तीसरा, इन सबसे भी ये पेन नहीं जाता तो मेडिसिन

0: طے شدہ طریقہ کار کے ذریعے مسلح افواج میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا جاتا ہے۔ دہرادون سے سنتوش تھاپلیال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارت نے نیپال کو 11 ٹن راحتی ساز و سامان کی کھیپ روانہ کی ہے، جن میں ادویات، فورنسک سپلائز، خیمے، صفائی ستھرائی کے کٹس، سونے کے لیے بستر اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو افغان پناہ گزینوں کو جبری طور پر ملک بدر کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک بدر کرنے سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیں کہ کیا ملک بدر کیے جانے والے افراد کو ظلم و جبر، تشدد یا دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ آج مایاناز گلوکار، موسیقار اور ثقافتی اہمیت کے حامل زبین گرگ کی پہلی برسی کے موقع پر ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں لوگ زبین گرگ کی موسیقی کے دلدادہ ہیں۔ آج ریاست بھر میں مختلف تقریبات اور پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 20ویں ایشین گیمز کی شاندار افتتاحی تقریب آج جاپان کے آئیچی ناگویا کے پالوما میزوہو اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آزادانہ تجارتی معاہدے ملک کے نوجوانوں کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 20ویں روزگار میلے کے دوران نوجوانوں میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا۔ مرکزی حکومت دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا 2M کے تحت زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 34,000 دیہی نوجوانوں کو تربیت دے گی، اور ایشیائی کھیل 2026 کا 20ویں ایڈیشن آج دوپہر جاپان میں شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary. And 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक
2: He said the government's endeavor has also been to ensure that the education and skills of the country's youth keep pace with the needs of the changing economy. Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore. Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years

0: کھولیے. شکریہ.
1: واہ واہ واہ, بہت شکریہ محترم جاوید عباسی صاحب, اپنا خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے تھے. سامعین, اردو مجلس کا یہ محفل مشاعرہ اب ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں, اور اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب کو کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے, غزل کا فن کیا. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے, غزل کا فن کیا. چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. تو سامعین حضرات, سماعت کیجئے محترم ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب کو.
2: تجھے اگرچہ غرور ستم زیادہ ہے,
1: تجھے اگرچہ
2: غرور ستم زیادہ ہے, ہمیں بھی اپنے خدا پر بھرم زیادہ ہے, ہمیں بھی اپنے خدا پر بھرم زیادہ ہے. اور ایک اور مطلب دیکھیں, خطائے کم ہیں ہماری رقم زیادہ ہے, خطائیں کم ہیں ہماری رقم زیادہ ہے, کچھ ہم پہ تیری نوازش قلم زیادہ ہے, کچھ ہم پہ تیری نوازش قلم زیادہ ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ رسوائیاں نصیب نہ ہوں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ رسوائیاں نصیب نہ ہوں, کچھ ہم پہ آپ کی نظر کرم زیادہ ہے, ہمیں یہ ڈر ہے کہ رسوائیاں, شکریہ جناب, شکریہ, بہت بہت شکریہ, ہمیں یہ ڈر ہے کہ رسوائیاں نصیب نہ ہوں, کچھ ہم پہ آپ کی نظر کرم زیادہ ہے, کچھ ہم پہ آپ کی نظر کرم زیادہ ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں, جو بت قدوں کے پرستار ہیں سمجھتے ہیں, شعر صاحب دیکھیے,
1: جی جی آتا آتا,
2: جو بت قدوں کے پرستار ہیں سمجھتے ہیں, سنم قدوں سے مقدس حرم زیادہ ہے, سنم قدوں سے, جو بت قدوں کے پرستار ہیں سمجھتے ہیں, سنم قدوں سے مقدس حرم زیادہ ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ہمارے پاس تمہیں کیا ملے گا ہم سکھ, ہمارے پاس تمہیں کیا ملے گا ہم سخنو, ہمارے پاس خوشی کم ہے غم زیادہ ہے, ہمارے پاس خوشی کم ہے غم زیادہ ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں, اب ایسی شکل میں کیوں کر تمہارے پاس آئیں, اب ایسی شکل میں کیوں کر تمہارے پاس آئیں, ہماری جان پہ بارے علم زیادہ ہے, ہماری جان پہ بارے علم زیادہ ہے. اور فرمان صاحب شعر دیکھیں, یہ ہو گئی ہیں تیری آر جار کے صدقے, یہ ہو گئی ہیں تیری آر جار کے صدقے, جو روشنی میری آنکھوں میں کم زیادہ ہے, یہ ہو گئی ہیں تیری آر جار کے صدقے, جو روشنی میری آنکھوں میں کم زیادہ ہے. اور شعر دیکھیں کہ اٹھائے پھرتا ہوں دنیا کا بوجھ کاندھوں پر,
1: اٹھائے پھرتا ہوں دنیا کا بوجھ کاندھوں پر,
2: کمر میں اس لیے کچھ میری خم زیادہ ہے, کمر میں اس لیے کچھ میری خم زیادہ ہے. اور شعر دیکھیں, یقین ہے زندگی منزل کو پانے والی ہے, یقین ہے زندگی منزل کو پانے والی ہے, بس اب سفر میرا دو ہی قدم زیادہ ہے, بس اب سفر میرا دو ہی قدم زیادہ ہے. اور اس غزل کا آخری شعر سماعت فرما لیں, جو میرے بس میں ہی ہوتا تو میں ہی سل جاتا, جو میرے بس میں ہی ہوتا تو میں ہی سل جاتا, تمہاری زلفوں میں جانم یہ خم زیادہ ہے, جو میرے بس میں ہی ہوتا تو میں ہی سل جاتا, تمہاری زلفوں میں جانم یہ خم زیادہ ہے. اور مقطعے کا شعر سماعت فرمائیں, امیر کوچ کرو اپنے گاؤں کی جانب,
1: امیر کوچ کرو اپنے گاؤں کی جانب,
2: ہر ایک شخص یہاں محترم زیادہ ہے, ہر ایک شخص یہاں محترم زیادہ ہے.

0: مولوی صاحب سے ان کی مرصع غزلیں سماعت فرما رہے تھے. اب اس محفل مشاعرہ کے مقطع یعنی آخری شاعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور میں اس شعر کے ساتھ محترم شرف نان پاروی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک, اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک, شولا سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. تو استقبال کیجئے جناب شرف نان پاروی صاحب.
1: ایک مطلع سے اپنا شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. تتلیوں کی ہنسی قطاروں کو, تتلیوں کی ہنسی قطاروں کو آپ سمجھو میرے اشاروں کو, آپ سمجھو میرے اشاروں کو. جاوید بھائی یہ شعر سنیں. ایک بس تم ہی روک سکتے ہو, ایک بس تم ہی روک سکتے ہو غم کی پاگل ندی کے دھاروں کو, ایک بس تم ہی روک سکتے ہو غم کی پاگل ندی کے دھاروں کو. ہم غزل میں پیروتے رہتے ہیں, ہم غزل میں پیروتے رہتے ہیں تیری پلکوں کے ٹوٹے تاروں کو, تیری پلکوں کے ٹوٹے تاروں کو. ڈاکٹر صاحب خاص کر یہ شعر توجہ کا طالب ہے. یہ مناظر بدل بھی سکتے ہیں,
2: یہ مناظر بدل بھی سکتے ہیں. یہ

نظام کی جانب سے منعقدہ ابھرتے عالمی نظام میں بھارت نیپال تعلقات کا نئے سرے سے تصور کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر واگلے نے کنیکٹیویٹی اور اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان خاطر خواہ امکانات کو بروئے کار لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارتی موسمیات کے محکمے آئی ایم ڈی نے کل انڈمان و نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل مراٹھواڑہ، ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال، مشرقی راجستھان، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، اوڈیشا اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آج جاپان کے میزوہو پارک ایتھلیٹ اسٹیڈیم میں 20ویں ایشین گیمز کی شاہ نارو ہیتو کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی ہے۔ 2 گھنٹے کی تقریب میں جاپان کے شاہی کنبے، کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے صدر شیخ جوان بن حمد السانی نے شرکت کی۔ 501 ممبران پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جاپان میں ایشین گیمز کے آغاز کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کو اپنے نئے خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایتھلیٹ نے بے پناہ محنت کی اور لگن اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارت ان پر فخر کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایتھلیٹس گیمز میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے۔ مغربی ریلوے کے ادھنا، اکائی، سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ 2 روزہ شمال مشقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنیم واگلے نے بھارت نیپال ساجھیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرل، مہاراشٹر اور تلنگانہ میں کل تیز بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔